Yinun Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Aca mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Allah.